Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin qaidil muhaddisin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was-salihin wa ala alihi wa ashabihi wa tayyibin at-tahirin ma'asyiral muslimin sidang jemaah subuh yarhamkumullah. Nas'alullah azza wa jal an yubarikana fi sa'iri ayyamina wa an yusahihal mu'amalata fima bainana wa bainahu ala al-kitab wa sunnah kama nas'aluhu husnal dhanni bihi wa husnal i'timadi alayhi wa an yunawwira basairana wa an yahdiyana ila ma yaslihu lana fi dunyana wa ukhrana wa an yaf